0: Giuseppe.
1: Vjekoslava Jurdana, Mej zvezdami. Niš mej nami već, ni veća o temu reć. Lih škuro nebo, mej zvezdami. Na jednen kraj je jas, na drugen ti. Saki zase, sami.

0: Evo ga, stigao je naš kuoko, naš master šef Kristijan Kozmić.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro nam došao.
1: Da, hvala, kako bi rekli, bolje vas našao.
0: Da, je ti friško danas, vidim da nisi u kratkim rukavima. Mislim, pa jesi, ti si se slojevito odjenuo.
1: Kratke, ne znam, da li imate vi isto na negde na ulazu, kako se moraš obući to.
0: Ti imamo, naravno, da.
1: Kodeks oblačenja.
0: Stigao je direktno iz Kabula. otprilike, s obzirom ovaj...
1: Dole ima splitski KBC, ima ovaj, svoj, kak se zove...
0: Imaju svoj kodeks odjevanja.
1: Kodeks odjevanja, tamo ne smiješ ni u margešicah, ni brtelice, ni...
0: Ništa, nema.
1: Tamo na pluši 40...
0: Prvo se moraš baš lijepo parikjat, a onda moreš... Nemojte slučajno da vam butiga ostane otvrta. Znaš kad je, sad sam se sjetila kad smo kod butiga, tvoja butiga si zakopčao Šlic, došao šef u ured i tajnica primijeti da mu je otvoren Šlic i sad ona želi ostati onako diskretna i kaže mu, šefe, ostavili ste otvorenu garažu. A on joj kaže, a jesi vidjela mog Mercedesa? A kaže ona, ne, vidjela sam Fiću sa dvije probušene gume.
1: Bravo.
0: Tako da, lepo se zrihtajte, poplahnite se, fino se parićajte i krenite.
1: Tako je, krenite.
0: Na placu.
1: Na placu, naravno. Na placu je čuda lepih stvari. Dogodila se situacija, ona što se trebala već dogodi davno, to je zelena salata, endivija, kristalka i putarica je po 6 eura, već zvanično je, znači svi imaju više manje tu salatu po toj cijeni, baš sam išao gledat malo.
0: Cijena je baš 6 eura za salatu.
1: Za salatu,
0: A što da ti kažem?
1: Pa meso jeftineje, meso.
0: Pa hvali se naš premijer na CNN-u da je hrvatska ekonomija raste i ne prestaje rasti.
1: Ko vi, balansane, vi kako su lepi.
0: Valjda je mislili da je na salatu, samo... Ja. Da, nisu.
1: I balancari su krasni, a oni su po 3 eura za kilo. Poriluk je 4 eura. Poriluk je, ako se ja ne varam, nekad bio 4 kune. Ne 4 eura.
0: Dobro, sad sve to, to zaboravi taj period.
1: Samo govorim, to da se ono evidentira. 4 eura pomidor, domaća breskva je po 4 eura. Kelj je po 3 eura. Ne mora više reći ili tega broskva, ali
0: ljudi, morat ćemo neku stručnu analizu napraviti kelja i broskve
1: svaki to zove drugačije, ali dobro, to već ćemo opet o tome. Viljamovka kruška krasno izgleda, 4 eura. Isto tako nektarine, lepše izgledaju nektarine nego cijena je 5 eura za kilo. Ki bi rekao, 8 eura su mahune. Pa bankrotiraš za čas.
0: Da, to je život u blagostanju, ljudi moji, život u blagostanju, 8 eura mahone.
1: Tako je, pa te budi vegetarijanac.
0: Pa žoleti, vrti kopat.
1: Tako je, tako, bolje neki segmić od mortadeličine nego neko, dobro.
0: I burek, čas je rekao, koliko je, 3 eura, 3 eura.
1: Pa to isušlo gore,
0: pa nije ni burek ono čaj bio, da.
1: Mandarina domaća piše 3 eura. Na slici mi je krasna žuta, ali onako uživo je malo i zelenkasta. Čekaj, imam ja još tu lubenice po 2 eura, ima lubenice još i krumpir je po 2 eura za kilogram. Onda idemo dalje. 3 eura su jabuke, 4 eura je limun, pa onda kukuruza ima po 0,50, ali ima i za 1 euro. Još uvijek salatina, riga i takove stvari 1,50, to je mjerica, moram vidjeti da je mjerica. Pa onda 1,50 je dve mrkvice, malo cerela i malo peršina, to za juhicu.
0: Odlično.
1: To neki je sam, to mu sasvim dovoljno.
0: Naravno.
1: Komadić nekega mesa ili piletine, malo ne koščice ili neš od pilića, od kosti. I bit će super juhica. Domaća nektarina piše, ova je domaća pak. Ona je po 4 eura. Pa imamo, tikvice su po 3 eura, malo slabo vidim ćo.
0: Daj, je ti treba pomoć?
1: Ma ne, dobro.
0: Evo ti moje oko.
1: Ono su bile mahule prije zelene.
0: Aha.
1: Ovo su žute, one su...
0: Koliko one koštaju? 88?
1: One su 8
0: isto
1: eura.
0: Isto 8.
1: Tako je, da, 8
0: pa
1: eura.
0: Pa i one od prije su 8, isto.
1: Isto, tako je, da. Samo su ove žute, ove zelene tamo.
0: Bez obzira na boju, 8 eura, fažoleti.
1: I čišpi još krasne, lepe su. Po 3 eura, ili ti ga šljive. 4 eura je sav pomidor, koliko vidim, sve se nešto červeni. Dobro je.
0: Dobro, super.
1: Tako je, blita je po 4. Če smo još rekli, ima i po 4 neke manje kruškice. Dobro, to je ono, to je više manje to.
0: Dobro.
1: To je više manje to, banane su po 2 eura. Čajevo pelat je po 4 eura.
0: Pomidor, da.
1: Tako pelat, je. Grožđe je bilo po 6, sad je po 5 eura. To je valjda bilo čera 6, danas je 5.
0: Ima još fragolina.
1: Ima, evo, fragolina je po 3 eura.
0: Aha.
1: Baš krasno izgleda, vidiš.
0: Super.
1: A ima neko grožđe po 3 eura.
0: Odlično.
1: Tako da, ko voli, neki izvoli.
0: Ok.
1: Ima, stvarno ima svega, vraga, kolora, tuti kolori je.
0: Tuti kolori, tako, da. A čuj, čaj je tvoja. Da, treba
1: baš
0: imati.
1: Je,
0: treba,
1: baš trebaš imati takvu inčinu.
0: Tako, iz kalcete izvucite.
1: Je,
0: e, Neševa kalceta.
1: A ima, mora biti Neš. Mora
0: zdola biti madraca.
1: Ja, da će biti oni dinari.
0: I izvučeš ono prastaro, da, ja, nekad. Je, je.
1: O, pozavili si promenit často.
0: A ja mislim da se je to tako više ne more. Sad stavite tamo u vetrinu kao sjećanje ono, na neka prošla vremena. Ta, da.
1: Ili probaš prodati, ako se da ča prodati još. Ako je u dobrom stanju, kolekcionari.
0: Da, ne dajte bubrege, ne dajte bubrege.
1: Ne, boga mi ne.
0: Daj nam neku ideju, čo bi mogli danas na brzinu, a da je opet hranjivo, da nije ono dve hrenovke i jaja.
1: Inčune malo broskve s krumpirom, inčune moramo očistiti naravno od glave i creva i to znači uzmeš glavu, moraš neki, to su prvo naše one mele posebne škare, one železne.
0: Dobro.
1: Škarice, kao capneš glavu i uzmeš zajedno i creva van.
0: To su škare bile za sve, i za nokte,
1: mi smo bili doma baš samo za ribu.
0: Ozbiljno.
1: Da, odrežeš glavu, stidi to. Ali moraš i ki zna onaj, jedna taktika sa palcom, ovo samo znemeš to van i čao zdravo.
0: Misliš ono, kako s palcom?
1: Znemeš glavu.
0: To.
1: Samo znemeš ovako s glavu s palcom i znaš i creva van i sve živo.
0: Ozbiljno, to moraš vježba doma.
1: A ženske ti to boje, još imaju malo veći nokti pa te lagi gre, znaš.
0: E, vi zato, pričali smo o noktićima, zato služe ti bugaški noktići.
1: Samo ćemo istrigati, meni su bolji na žaru, na nekoj tavici, onako malo speć.
0: Na surici.
1: Tako je, da, baš onako fino. Da ti ne šprica, da ti ne spri, moraš malo staviti masnega papira preko, pa onda peći ribu.
0: Mm-hmm.
1: Isto je fora to sad zadnje vreme, da očuvaš i tavu i da ti ne smrdi baš po kuće. Jako su fini, jako su hranjivi. Salatu fino, salatina ima krasna, fino, onako matovilica malo. Da li neki voli leša krumpir, da li broskva i krumpir skupa.
0: Mogu zajedno,
1: tako,
0: da.
1: Tako je, to je nešto fantastično. Čak je bolje
0: kako broskvu skuhaš?
1: Znači prvo skuhaš brosku, hideš par krumpirića unutra, tu brosku skupa, nek se to kuha.
0: Aha.
1: Uguljeni, naravno, na kockice.
0: Da. Čuje se broskva duže kuha, pa onda ne, isto, podjednako.
1: Isto, podjednako, jer je malo žilaveja, onako, još malo izvrga. Okay. Malo zarežeš onaj kraj dole da ti bude prvo gotovo. Od lista,
0: kakav kraj odrežem?
1: Od lista, od broskve, ne.
0: Ča ono dole, na dnu, malo, kada se spaja.
1: Malo, ona je peteljkica, ona.
0: Pa će
1: ona
0: malo, tako celu staviš, ne.
1: A ne celu, ti ćeš celu staviti, da vidiš malo narezat, razumiješ?
0: E pa to zato ti kažem, gdje narežeš je prvo i onda.
1: I onda se još kuhat sa krumpirima unutra, fino, lepo. I vidiš, nešto prišlo.
0: Da.
1: I uglavnom posoliš malo popapriš, malo maslinog ulja, češnja.
0: Dobro, super.
1: Ludilo.
0: Ok, to mi moraš pokazati kako
1: Jimi se to, pa mi je to neš.
0: Je, pa to je sad kako je malo pala temperatura, bi neš
1: sad
0: će, onako.
1: Čekaj, sad će i maneštre početi.
0: Sad će i maneštre pomalo. Je. Još zovu lijepo vrijeme i toplo i bablje ljeto, tako da, ali svejedno, ovo jutro je bilo 15 stupnjeva, tako da baš pa, neš
1: ne
0: ovako na žlicu, bi na padelu, na žlicu.
1: Ne veru ja više na 30 stupnjeva.
0: Ne, to vjerojatno neće biti, ali će biti ugodno. Ja se nadam.
1: Tako.
0: A na 210777 sigurno ima netko od naših slušatelja, slušateljica koji su sad već imaju pune ruke posla u kuhinji.
1: Možda se i šminkaju. Osjeća se kapula u zraku jako.
0: Ili je to ovaj dim s Kukuljanova koji nas je sad tu. Meni
1: evo,
0: se isto oči malo nekako suze, kao da osjetim da nešto onako po paljevini daje. Da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Ja, dobro.
0: Ča ima novoga kod vas?
2: A kod mene niš novoga, pa reče moja stjer. Kad te ne budem više čula, onda će biti novoga.
0: Koga kad nas ne budete više čuli?
2: Ne.
1: Ja, onda će pojačati malo radno, ča.
0: Ajoj, da, niš, onda će njoj to biti novitet. Pa će sa, a času sedi povedaju.
2: Nema, susedi su svi mladi, on njih ne zanimamo mi.
0: Ozbilj, oni nemaju vremena za misli.
1: Oni nemaju vremena.
0: A ne, sinjora, oni pošalju. Samo stišajte malo radio, molim vas. Ako vam je radio u blizini, samo ga malo stišajte, pa ćemo malo kvalitetnije onda moći govoriti. More. Evo, pa nas vi slušajte ovako preko slušalica od telefona, a ne preko radija. Može?
1: Snima, mora snima kazetu.
0: Čast, na kazetu možda nas snima, da. A čujte, ovi mladi susjedi, oni vam poruku pošalju na Facebook da, ili na Instagram.
2: Da, sve to.
0: A imate vi društvene mreže, gospođo?
2: Ma kako da ne. Svaki dan mi je samo u glavi kad ću brže na ku mrižu. Da li na TikTok, na BigBong, na BingBong.
0: BingBong, na to još nisam, na BingBongu.
1: Na BingBongu, ja, to je jaka japanska, ćo.
0: A super, vidiš, influencerica je šinjora.
1: Čak ste kuhali danas?
0: Da.
2: Još niš, ali ću.
1: A čak ćete kuhati?
0: Mora se prvo našminkat.
2: A kuhat ću hobotnicu na gulaš.
0: O, kako fantastično. A skuda vam hobotnica?
2: Z Vaške.
0: Ozbiljno, ima ona ribara nekog tamo, ha?
2: Ne. Da, ima mladog ribara i donese.
0: O, mi pozdravljamo sve naše ribare. I mlade, i malo manje. I malo manje mlade.
1: Ja.
0: I on čača pa hobotnicu i samo vam donese.
2: A ne, uvijek, ali recimo kad ide dole, pa kad ulovi, onda se sjeti tete Zlate pa donese.
0: I on zna da je kod tete Zlate da je ta hobotnica u najboljim rukama, a ona danas će stvarno poprimiti svoje najbolje izdanje.
1: Da
0: u Padeli.
1: Da li to zbog vas ili zbog kćeri?
2: A, ne dojde kćer je u Zagrebu, nego dojde unuka. Ima,
0: ima, kiće
2: pojiti.
0: Odlično, odlično. Ako nećete vi, je tako?
2: A, baka je na, najprije dojdu mladi da gladni, onda će ostane. A ne ostane niš.
0: Ona s kruhom pomaže, pomaže po Padeli, da.
2: Da.
0: A ča da vam kažem, no nama su uvijek unuci i unuke na prvom mjestu, to je tako, da. I njihova sreća je ono zapravo najveća radost za none i noniće.
1: Je,
0: a čujte,
1: je.
0: Kako ćete tu hobotnicu onda pripremiti?
2: Ja napravim isto kao i recimo, i gulaš kad radim i kapulice.
1: Imate neki specijalni začinčak, stavite unutra.
2: I povrća, češnjaka, onda recimo podlivam sa vinom, ali hobotnicu ja kuham prije i onda ju samo dokuham još onako da dobije onaj šmek.
0: Aha.
1: Da, to je to.
0: A čujte, koliko se kuha hobotnica?
2: A koliko je velika?
0: Aha. A to ima da neka mjera, jel
2: da,
0: po kilaži? Koliko?
2: Da, po kilaži, da.
0: Dobro.
2: I palente usto i dobro.
1: Bravo.
0: Super. A čuj, je istina da hobotnica kad se ulovi da ju najbolje staviti u led neko vrijeme?
1: Je,
0: da,
1: tako je.
0: Da se malo...
1: Je.
2: Najbolje je staviti u led i zaleđenu, bar meni je tako najbolje.
1: Tako je, istina.
0: Ok, super. Dobro, super šinjora. I onda lepo kad sve to pripravite, to ako ne pojedu unuci, vama će valjda neš ostat.
2: Da,
1: krak.
2: Neće otrebat oprat Padelu, nego ću...
1: Pomazat.
0: Skruh i Padela je spremna za sljedeće korištenje. A mi pozdravljamo ribara iz Baške, nek još nešto donese.
1: Da ne samo hobotnica.
0: Ne samo hobotnica, ima i drugih plodova mora.
1: Kada
0: je plemenitaši, oni porcijaši veli lepi.
1: Šampijeri,
2: a ja pozdravljam vas, a poljubac šaljem Kikiju.
0: Šinjora, mogu mu ja dat pusu u vaše ime?
2: Može.
0: A sad si nadrajsao. Ne znam, ča će od njega osta, šinjora. Morda samo ova majica koju
1: more,
0: ima.
1: More, tako, ajde.
0: Važi, hvala vam što ste se javili, čuvajte se, pazite na sebe i šaljemo vam zagrljaj.
1: Tako je, iba čin.
2: Bog. I ja vama.
1: Ćao.
0: Ćao, šinjora, bog. Hvala što ste se javili.
1: Yes.
0: Dobro, Kikić, yes. To je bilo to. Mi se čujemo, vidimo za 7 dana, isto vrijeme, isto mjesto. Danas policije nema, ali imamo novih informacija nešto malo kasnije u našem programu vezano uz požar na Kukuljanovu.
1: Sigurno, če ne?
0: Ništa.
1: Ali bila, si bila dobra.
0: Jako dobra. Imamo nešto informacije o požaru na Kukuljanovu u reciklažnom dvorištu i o česticama koje su sada u zraku. Imamo taj oblak dima koji je prekrio jedan veliki dio našeg kraja, pa oprezno i budite ako ne morate baš na utvorenom, nemoj i te zatvorite prozore. Sviva podrum.
1: Dišite na trepavice.
0: Bolje da ne kažem na ča. Ala, bog.
1: More, bog.

još samo da vas pozdravimo i prepustimo ovom danu koji je pred nama. Rado bih vam rekla da život udahnete punim plućima, ali danas preskočite to duboko disanje zbog ovih sitnih čestica koje su u zraku nakon požara na Kukuljanovu i koje mogu malo nadražiti nos i izazvat kašalj. Tako da danas samo pomalo i pametno. Pepe, pomalo i pametno. A upravo nam se javila slušateljica mailom, pa kaže, ona se potpisala, ja znam ime i prezime, kaže slušateljica u mailu, ne znam tko, a možemo pretpostaviti zašto, ali netko vam laže vezano za informaciju da je požar u Metisu krenuo oko 3 ujutro, ovaj aktualni smrad u zraku se osjećao već i sinoć oko 23 sata i ni na trenutak nije prestao, kaže naša slušateljica. A pozdravlja vas ekipa koja je uz vas od 6 sati ovog jutra. Damir Milčić za tonskim je pultom i ostaje uz vas. Ana Marija Ilić, glazbena je urednica i ostaje uz vas. Ja sam Iva Pavletić-Crnić. Ja idem na druge zadatke, a šaljem vam bači e abraći.

0: A vjerujem, šta ću. Svime i svemu.
1: Ja te neću uopće pisati u što točno.
0: Ma u sve i svašta.
1: Danas je opasno to. Nego,
0: nemoj.
1: Dobar dan, Lena.
0: Dobar dan svima. Kako ste? Lijepo vas je vidjeti i čuti u ovolikom broju.
1: Provjerit ćemo pogledom kroz takve. Čini mi se da su dobro, da mogu dečki još.
0: Mogu još?
1: No, oni mogu još.
0: Pazi, ja sam tek došla friško, naspavano. Neću dalje. Skuhala nisam ništa, to mi je evo, minus.
1: Alarm te nije probudio u 4 ujutro.
0: Meni nije, ovaj...

pisatelj priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sva.

0: le, pa ajmo reći, opisuju.
1: Pa vjerovatno da, mislim, grupa Keops je oformljena ono kao mali smo počeli 95. a kao zvanično 97. Mm-hmm. Ali tada je grupa Keops imala puno više i klavijatura i više bila onako, ajmo reći, nekakav simfo rock, tako mm-hmm. i
0: znači ti
1: i
0: si baš od početaka u Keopsu.
1: Da, mm-hmm. Ja i braco mali.
0: Braco.
1: Pa da. Više nije tako mali,
0: da.
1: Ali kad smo bili mali smo to oformili mm-hmm. i da, bila sam dosta dugo, znači do neke tako 2018. ili 2019. baš mm-hmm. ono pred koronu, mm-hmm. jer u nekom periodu je Keops krenuo sa probama u Zagrebu i onda sam se ja vozikala Rijeka Zagreb na probe.
0: Aha, tad si ti bila u Rijeci, a oni u Zagrebu.
1: Da, mm-hmm. da. Mm-hmm. I onda sam ja jednostavno više i radi posla i svega nisam to mogla i kad sam se preselila u Zagreb, onda sam tražila naravno neku ekipu za svirat. I opet sam tako uletila u neki rock band koji se evo zove Veli Jože. Ja sam mislila da su to neki Primorci, Istrijani, nešto tu.
0: Da, po imenu, da.
1: Po imenu, mm-hmm. ali nije, evo, ispali su dečki iz Zagreba. Isto tako nisu imali nikad klavijature prije.
0: A nisu imali klavijature prije?
1: Ne.
0: Olala. Mm-hmm.
1: Tako da im je to bilo jedno novo, ajmo reći, iskustvo. Mm-hmm. I onda i taj album koji su oni, evo sad, koji smo izdali mm-hmm. skupa, je zapravo prepun klavijatura i više nego možda što bi ja htjela, mm-hmm. ali evo, oni su malo to i htjeli tako drugačije, pa mm-hmm. da, evo, i oni su dobili taj malo touch.
0: Dobro, a sad ajmo ovako, kako doživljavaš ove dvije pjesme koje smo slušali? Imaju li oni one nešto zajedničko?
1: Pa mislim da, ja ne znam, mislim da nema, i to mm-hmm. su meni, po meni dva različita kompletno stila.
0: Mm-hmm. Ali ljubiš ove... oba?
1: Ma ljubim oba, mm-hmm. da, ovo je malo žešći rock, onda je to bio simforok, kasnije metal, jel da? Mm-hmm,
0: metal, da.
1: A ovo je više nekakav onako, ajmo reći pop rock, sad ima malo tu i elemenata sky i mm-hmm. imamo i tu jednu pjesmu koja je isto malo simforok, ali mm-hmm. više su onako rockerski band, dajmo to reći. Mm-hmm. Nije baš, nema toliko metala puno. Ja.
0: Dobro. Mi ćemo sada, draga moja, slušati ono što je novo najnovije. Ti nam ostane na vezi, onda ćemo Može. Još malo o Velom Jožiću, a sada Može. Ćemo Kažeš mi dođi slušati pjesmu toga naziva. Vrlo neobično, sve ćeš nam ispričati kasnije.

0: eto, ovako školski malo. Ajmo mi malo o samome bendu, spomenula sad jesi neke članove, ajmo ovaj, prije svega reći tko su članovi benda.
1: Znači, Goran Marko Knežević, on je autor i pjevač i gitarista, tako je. Marijan Povodnik, on je bubnjar, mi ga znamo The Beast, onako pun energije.
0: Dobro.
1: I Robert Mifka je, je na basu, ali isto tako i autor jedne pjesme o Zašto i pjeva isto tako kao i Marijan.
0: I tvoja malenkost.
1: I moja malenkost.
0: Ali ovaj band zapravo nije novi band, taj band, ako se ne varam, ima itekako puno godina iza sebe.
1: Da.
0: Ako se ne varam, 30.
1: Je, i oni su jako, jako dugo postojali na nekako, ajmo reći, off sceni Zagreba. Zvučimo kao da smo iz Njurka. Na nekakvoj underground sceni. Dobar. Ali nikad nisu napravili nekakav ozbiljan iskorak u smislu izdavaštva, snimanja i tako. Tako da, a meni je to bilo onako malo kad sam došla čudno, kao kako, 30 godina, tako oni su dosta skromni i samozatajni. Ne vole se baš isticati, nisu ono sad da će davati nekakve intervjue i glazit po storijima, nisu imali čak ni društvene mreže. Tako, onako, jako su skromni i rade to iz nekog svog gušta.
0: A onda je došla Mirjana.
1: A onda sam ja došla i rekla sam da to sve nema smisla.
0: I poremetila sve. Dobro.
1: Ne, u smislu da mi je žao da to više ljudi ne zna ili ne čuje. Ono, mislim, ja stvarno imaju i lijepe pjesme.
0: Evo, ja bi sad bila siromašnija za ovu jednu pjesmu. Ne bi poznavala ovako nešto
1: nježno i toplo. Da, ono, glasno se stvara zato da se podijeli s drugima i da drugi ljudi uživaju u tome što se radi. A stvarno su jako kreativni, pogotovo Goran. I onda sam ih ja upregnula, ajmo reći, u studiju. Mada su oni prije snimali nekakve demo snimke i tako.
0: Ali nisu imali baš konkretno album pod etiketom,
1: ono,
0: što bi se rekao.
1: Tako je, da. I ono, tih 5 mjeseci je njima bilo, bože, kad će. Zašto to toliko traje?
0: Da. A kad si se priključila bendu?
1: Ja sam se priključila bendu pa tamo negdje 2022. ili tako.
0: Aha,
1: nešto. Da. Pa zapravo čim sam došla u Zagreb, sam rekla ne mogu živjeti bez proba i glazbe i benda. Tako da smo
0: i
1: te...
0: I našla Veliože, da.
1: Slučajno, evo, baš slučajno. Tako,
0: a ništa
1: da
0: nije slučajno.
1: Da, i to je istina, možda što kažeš, ništa nije slučajno.
0: Sigurno su ti ispričali kako su bendu dali ime.
1: Pa zapravo su mu dali s obzirom da smo mi svi osim bubnjara prosvjetni djelatnici u bendu.
0: Aha, okej.
1: Okay. Naravno da je tu bila priča Velog Jože, jel da, ispričana kao jednog diva koji je nastradao, jel? I i njima je to bilo fascinantno i onda su jednostavno tako odlučili se da se zove tako kao bend Veli Jože. Onda sam ja rekla, malo mi je glupo to bend Veli Jože, ono ko da sviramo, znaš, ono, nisu autorske, ajmo samo Veli Jože. I tak se onda...
0: Slušaju tebe ti, dečko, vidim Jože. Ja.
1: Pa, gle.
0: Moraju, ja?
1: Vada mi vjeruju malo sad, znaš, nakon nekog vremena, a i moraju, ono, kad sam sama, onda, znaš, kad kažem, e sad... kraj. Biće tako.
0: A reci mi, kako to da si se ulovila producentske palice, aranžerske palice, je li u tvom životu već bilo takvih iskoraka ili je ovo prvi put?
1: Pa dobro, mi smo stvarali sve skupa u studiju sa Heopsom. Ono, kad se radilo, radili smo
0: Pendulski
1: sa Davorom.
0: Da.
1: I to je i na probama je bilo, daj probaj ovako, dajmo promijeniti ovo, pa pazi ovaj dio, možemo možda ovako harmonijski izvest, pa dajmo ovako, dajmo onako. I onda smo radili drugo kod našeg Davora Pinkija, jel? I on nas je isto onako dosta istrenirao i soundovi, aranžmani, i tonovi, daj, ajde promijeni ovo, probaj naći ovaj sound, daj probaj ovako. Tako da, imam, ne mogu reći da nemam nekakvog iskustva, da sam baš ovako recimo radila, nisam nikad i meni je to bilo ono prvo iskustvo. Pogotovo mi je bilo drago što sam radila sa suprugom jer evo on je u tome kuhan i pečen, pa mi je skrenuo pozornosti na mnoge stvari i ono učiš nekako u tom procesu. nekako smo znali otprilike šta bi htjeli u pjesmama postići, on je tu i tamo, tu i tamo. On je stvarno sugerirao stvari koje su na kraju zvučalo super, ne? Mm-hmm.
0: Ali nije bio u pravu za ženski prateći vokal. To mu reci, vidim. Nisi bio u pravu, ne znaš sve. Niko ne zna sve.
1: Ne, njemu to nije jednostavno zvučalo, ali mislim, bilo je još nekih momenata, recimo tu na Skakovcima, to su njegove silne ideje, daj snimi sad marimbu, pa daj snimi još i ovo, pa snimi još... Ja nisam, ja sam tu zamislila nekakve trube, nešto kao saks neki. Joj, ma nemoj, daj, ajmo probat ovako, pa daj snimi, dodaj još sad tu nekakve udarahe, pa dodaj još tu ovaj neki dublji ton, pa i tako, bilo je jako ovaj, zanimljivo taj proces sviranja i stvaranja. I, ovaj,
0: znači, lijepo je raditi sa suprugom u studiju.
1: Je, osim kad, ono, kad dođeš doma i onda moraš sve to opet proslušavati.
0: Aha, aha.
1: Na sto uređaja, daj stavi na ovaj uređaj, daj stavi na onaj, daj ajmo u autu na putu do doma čut, možda nam nešto bolje, lošije zvuči. Onda se kao, ne možeš se odmaknuti, ajmo reći, od tog projekta dok ga ne završiš. A bilo je onih trenutaka kad sam ja rekla, ej, zaustavi, vrati, pusti ono prvo. I onda je ta prva verzija na kraju ipak najbolje zazvučala, da.
0: Da, ima i toga.
1: Jer kad se krene u proces, to je ko Pandorina kutija i to kad otvoriš, da. Onda o tome je stalno razmišljaš i doma stalno razmišljaš i slušaš i preslušavaš i imaš to ideja što bi još nasnimio i onda to nema kraja.
0: Naravno.
1: I onda se treba doći u nekom trenutku, to sam opet bila ja, koja je rekla... Dosta, palica, crta, povlačim.
0: Prije godinu i pol imali ste koncertnu promociju albuma. Album se zove A tko će nam sad reći kakav je svijet?
1: Tako je, da.
0: Wow,
1: da.
0: Koji naziv.
1: Da, pa meni se sviđa što Goran ne odustaje od tog svog umjetničkog izraza i što se nekako ne povodi za nekakvim pomodarskim, kratkim ili ovakvim naslovima, catchy naslovima i to. To je jednostavno poruka iz jedne pjesme, odnosno stih iz jedne pjesme. I on ju jednostavno uzeo kao u cijeloj ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, društvenoj, s tim ovim previranjima, njemu je to bilo jako, jako onako lijepa neka poruka, odnosno pitanje, je li samo to ne razmišlja i promišlja koliko se svijet promijenio i...
0: I dao nama Zvezda na razmišljanje.
1: Pa i sve. Tako je.
0: Dobro, malo ćemo se sad odmoriti od Velog Jože, slušat ćemo mi i kasnije. Slušamo sada malo Keopseopet. Ostane na verziji.
1: Može.

0: Oh yeah! Jesi mi tu, Mirjana?
1: Tu sam, dragi... nije me otpuhalo.
0: Dragi slušatelji, Mirjana Mičetić, pardon, opet ja krivo, Mirjana Zubak Mičetić.
1: Naviknuo se on, sve okej.
0: Da,
1: okay.
0: da. Ovaj, nam je na vezi članica grupe Veli Jože, nekada članica grupe Keops. Ovo je baš bilo onako žestoko. Je li to iz perioda kada si i ti bila dio benda?
1: Ja se sjećam da sam ja svirala tu pjesmu na probama, ali mislim da mi je to bio prvi album nakon što sam ja izašla van, samo su neke stvari ostale, neke dijelovi klavijatura ili nešto, samo nisam sigla da na ovoj pjesmi ili na nekim drugim pjesmama, ali ovaj, onda su to oni iskoristili sa backing tracks, ali da, to je mislim bilo nakon što sam ja izašla. To je ono što, ta promjena smjera.
0: Da, promjena smjera, da, ali isto tako ono što sam bila čitala o Keopsu još prije ne znam koliko godina je da je u Hrvatskoj dosta bilo teško naći koncerte, odnosno prostor za koncerte, pa su oni malo krenuli čak put Njemačke, jel?
1: Pa oni jesu, da, u biti to je bio razlog, planirali smo tada turneje po vani, odnosno ta, recimo, ajmo reći, ta metal scena je ipak puno jača vani nego kod nas u Hrvatskoj, da. Možda u Rijeci je fakat ono, ima i može se naći, slušati, super mi je da to i dalje živi. Ali ovaj, u drugim mjestima i gradovima puno manje, mislim, nema toliko prostora niti interesa gdje se može svirati klubova i da, oni su krenuli, imaju njemačkog promotora već neko vrijeme i idu dosta po turnejama, ne znam šta im je sad, Finska, Norveška, ne znam gdje su sada, Njemačka, da. Oni su više zapravo, ja mislim, sada po vani nego što su tu kod nas, tu i tamo neki koncert ili predgrupa, nešto su bili ovog ljeta i ne znam, tu je nešto bilo na Velesajmu, isto su bili predgrupa nekome i tako. Ali ovaj, više su vani, da, više su vani, a meni je to bilo dosta nezgodno uskladiti sa svojim poslom tada s njim i onda sam ja rekla, dečki, ja vas neću držati. Go your way.
0: Da, razumijem. Lijepo od tebe. Nisi htjela zadržavati, no ono što mene zanima je kako je biti jedina žena u bendu.
1: Ma dobro, pa to ti isto znaš.
0: Pa dobro, ali možda ne kao ti.
1: Pa dobro, da. Ovaj, čudno je to, kod nas jako malo cura svira, ono puno cura pjeva.
0: To je bilo moje sljedeće pitanje, da.
1: Jako... Da, mislim pa, onda da. Uglavnom ono, mislim prošla sam sve, ono, da. Od presvlačenja u toj tojima, kombijima, spavanja na plaži, do ovaj, svega ono prođeš, na sve se navikneš. Ovaj, ali mislim, meni je to gušt, ja to radim zato što je meni gušt, ja volim svirat, tako da mi ništa od toga sad ne pada, ne znam kako, jako teško, ali sigurno nije da ono imaš nekakav ono, ajmo reći, uvjete za neku ženu, ono u smislu sad ćemo svi imati hotelske sobe, pa neke svoje vrce, pa mislim, nije to baš tak, ali ovaj, kasnije sigurno da, ali mislim, kao instrumentalista uzimati to i puno vremena, žena se očekuju neke stvari, ja, u životu, ovaj, uzima to i puno vremena, ali ako to voliš, onda nađeš, onda te to ne dira baš previše. Mada sam imala svakakvih susreta, vjerujem i ti.
0: Ajde, možeš nam evo nešto ispričati, nešto malo podijeli s nama.
1: Ono, kad te baš ne shvaćaju kao ozbiljno, a vidi, znaš, došla je tu neka curica sad nešto, kao će ona po klavijaturama, pa onda, ne znam, kažeš ono, stiše mi u monitor klavijaturu, on ti je namjerno pojača, ili tak nešto, ono, ne, onda, kao misli da ti nećeš čuti, ne. Onda ja isključim monitor, ili ga okrenem od sebe, znaš, onda se on kao čudom čuje, i tako, svega neće ga bude. Ali, ono, kao, ajmo reći, ko nekakve, kao malo zezancije ili nekakvog pocijenjivanja, ali ovaj, brzo to prestane.
0: Zamisliti to. Ali zanimljivo je ono što sam pročitala ovaj, sad pripremajući se za emisiju, jedan članak o ženama u bendovima, odnosno o ženama koje sviraju u bendu, da, jako je malo žena i fora mi je, kako si rekla, da te uvijek pitaju pjevaš, ja? Nikad ovaj, netko na prvu ne pomisli da zapravo sviraš neki instrument, nego uvijek pa, na prvu da, kao je, da si pjevač, odnosno pjevačica.
1: Pa da, to je kao kod nas običajno, ono, žene pjevaju, a muški ih prate, ne?
0: Da. E, pa biti, neće da moći uvijek, evo, ne opet uvijek, još jedan još primjer.
1: Da, to je bio jedan članak, ja ne znam kad je to, di si to iskopala, iz Novog lista.
0: Da, ne znam, može biti da je Novi list, da, može biti da je bio Novi
1: list. Mislim da je, da je članak radila Ivana Kocijan, sjećam se toga.
0: Je, ovaj, je, mislim da,
1: ne znam da ona još uvijek u Novom listu, nadam se da je.
0: Da.
1: Naša
0: živjela
1: ova
0: Ivanica,
1: Ivana,
0: ako nas sluša.
1: Da, da, ako nas sluša, lijepi pozdrav. Ona je radila i onda je zvala i mene i onda je bila i Irena tada iz Vatre. Aha. I ne znam ko još bio ovaj, skupa, ne sjećam se više. Jer nas zapravo nema puno koji aktivno sviramo instrumente, a da nismo nužno ovaj, napred isturene kao pjevačice. Pa je
0: istina,
1: to kao bilo ono čudno. Ja? A bilo bi super da cure sviraju i da su napred i da i sve bi bilo super zapravo. Fali cura.
0: Če.
1: Pa vidim ja po rijeci, ima nade.
0: Biće nešto. Ovaj, draga Mirjana, puno godina si u glazbi, jel znaš koliko?
1: Joj, ne znam.
0: Ne znaš?
1: Ne
0: dobro.
1: Brojim.
0: Kad budemo slušali sljedeću pjesmu, malo ćeš se pozbrojiti, ove, pa ćeš nam onda reći. Ali idemo slušati nešto drugo. Nije Veli Joža, nije Keops. Idemo slušati jednu suradnju, jer ti
1: može
0: svašta nešto možeš i ti svašta nešto radiš i gostuješ i tako dalje. Idemo slušati.
1: Ajde da čujemo šta ti iskopala.
0: Ajmo.
1: Ajde.

0: I tako, mi smo lijepo slušali grupu Grad, pjesmu Na cesti, s nama je danas Mirjana, aha, Zubar Mičetić.
1: Dobro.
0: Da čujemo Mirjana, otkud ova suradnja, što i kako, gdje, zašto?
2: Ja se toga jedva sjećam, ja sam bila ta curica, 2000 i ne znam, početak, negdje 2000-ti.
0: Aha.
2: Tako nešto, da, da, grupa Gradi, da, ja sam otišla snimit kao nekakav sint, ja uopće nisam posle više o tome razmišljala da sam to napravila dok nisam ono, negdje čula, ono kao, jo, pa ti si kao nešto ono njima, ja gledam, da, pa je, ajme, jesam, kao tu jednu pjesmu, da,
0: eto,
2: nešto
0: vidiš.
2: Snimila, ali općenito volim grupu Grad i drago mi je da evo sam i s njima imala suradnju, da. Kao curica.
0: Kao curica čak. A reci ti nama, odnosno nabroj nam malo neka imena s kim si sve do sada surađivala.
2: Pa dobro, ovdje tu, nakon što sam došla u Zagreb, surađivala sam sa Lanom Škrgatić.
0: Mm-hmm.
2: A onda možda riječi, više ne.
0: A više ne, dobro.
2: Ona radi svoj projekt i uživa u tome i, mm-hmm. i tako.
0: Znači nešto novo sprema, dobro.
2: Da, mm-hmm. i koliko ono što ja znam, Mirna Škrgatić, ono što je poznato recimo Riječanima, ona je naša Crikveničanka, odnosno Riječanka, jel? Sa Mirnom sam nekih tako 2 godine.
0: To ćemo slušati.
2: Mm-hmm. Da, da. Mm-hmm. Družile smo se i svirali smo, imali smo bend, odnosno ona je imala bend i ja sam bio dio te priče neko vrijeme, mm-hmm. ali onda je ona nešto prestala, ja sam s velim Jože krenula malo intenzivnije i eto, tako smo se malo razišle, ajmo to tako reći.
0: Dobro.
2: Tako da ona sad isto radi nekakav metal projekt, koliko sam čula.
0: A metal i ona je krenula.
2: Mm-hmm. Da, da, tako dobro. Nešto, da, bar mi je tako najavila, tako mm-hmm. da, evo, ali mislim nije isključeno da ćemo se čuti ili mm-hmm. družiti, ali jednostavno i treba vremena za sve to, ja nisam stigla na toliko strana i onda sam jednostavno odlučila se sa velim Jože napraviti stvar kak treba. Mm-hmm. Eto.
0: Da, i to je u redu. Još si ti nešto radila, pa malo si gustovala i svirala sa grupom Eni, pa si malo nešto radila
2: malo.
0: Sa Fasom.
2: Jesam i to nekad malo.
0: E, ali ono što je zanimljivo vezano za našeg Žaka, riječkog Žaka, mm-hmm. Tu je bila neka suradnja tvoja s njim, njegova sa Keopsima, tako da,
2: Pa Žak je bio uvijek velika, da, Žak je nama bio uvijek velika podrška od starta kad smo krenuli kao klinci, ajmo to uh-huh, reći, uh-huh. I u taj rock i u metal i on nam je bio neki uzor, jel, sa tim uh-huh. njegovim pjevanjem i bendom, jel, kojeg uh-huh. je imao i uh-huh. svi smo se ono tresli kad smo se uopće upoznali, jel, uh-huh. ali kasnije se nastavilo, to se razvilo jedno stvarno jako lijepo prijateljstvo i dan danas se znamo i čuti i vidjeti. Ali on je im dugo vremena je svirao sa Mary Rose, nešto koliko sam sad čula, vidjela po društvenim mrežama da je to prekinuo, a dok je radio sa tim bendom, oni su nešto planirali izaći na svjetsko tržište ili europsko tržište i trebao im je prevod tekstova sa slovenskog na engleski.
0: Mm-hmm.
2: I onda smo, tako da sam se bacila u pisanje engleskih tekstova. Ne znam što su oni dalje napravili sa tim albumom, dalje to dalje igdje došlo, prošlo, ne znam, mm-hmm. ali da, ja i Žak smo sjedili skupa, on je meni sa slovenskog prevodio na hrvatski.
0: A ti onda na
2: A ja sam onda dobila neku ideju, pa nisam u biti, kad radiš prijevod, onda to pjesme, onda to zapravo nije prijevod, to je nova pjesma. Mm-hmm. Ja, samo je pitanje koliko ćeš uspjet prenijeti, ajmo reći, tu misao glavnu i tu neku emociju koja je u pjesmi. Ali to su dva kompletno različita jezika, kao što i sama znaš.
0: Da.
2: I ne možeš tu baš sad, nema tu sad doslovnog prijevoda, zato se ja neki put i smijem kad čujem ove neke prijevode
0: mm-hmm.
2: naše.
0: A i prijevode, da.
2: Da, okay. Da, a i prijevode mm-hmm. ili ove koji nas negdje idu predstavljati pa onda dođu s nekim tekstom, Bože dragi,
0: da,
2: na
0: da,
2: engleskom. Opet moraš gledati da to na prirodnom jeziku, na nekakvom tom target language, odnosno mm-hmm. na onaj koji prevodiš, da to nešto zvuči, jel, da ima neki smisao, da nije baš ono, nabacane da. Riječi.
0: A sad kad pričamo o engleskom jeziku, to tebi mogu reći, ti to apsolutno razumiješ. Kad gledam neke napise i onda neko si je eto tako dao slobodu da on to prevede jer je mislio da on zna engleski, jel? I onda gledamo na mnogim mjestima ono toliko ne znam kako da to opišem i to me ljuti, jer postoje ljudi koji su završili škole za engleski jezik i njima da. Treba dati u ruke da se bave tim stvarima, jel, prijevodima.
2: A da, i prevode, da, a prevod je specifična stvar, to je stvarno nešto specifično, ali ima svega, da.
0: Ovo mi svi radimo sve, no non mi pjače.
2: Da, upravo tako. Non mi pjače i nije baš onako, vidi preko ljeta, pogotovo kad krenu oni natpisi ispred restorana.
0: Da, strašno. Evo, sve sam ti rekla. A da, suprug i ja volimo si to malo tako zapisati.
2: Da, onako zanimljivo je. Da.
0: Ti to možeš mene dobro razumjeti.
2: Da,
0: dobro, draga moja, idemo još malo slušati glazbu.
2: Može?
0: Pjesma Mirne Škrgatić, Kao mi.
2: Može, super.

0: Draga Mirjana,
1: hey.
0: Imam pitanje moje tehničke ekipe.
1: Dobro,
0: ko je radio produkciju, znaš li?
1: Da, produkcija je radio Tomislav Šušak, Tomislav Franjo Šušak, ako ga znaš.
0: Ja ga znam, da.
1: Bivši basista grupe Vatra, mm-hmm. Mirna je dugo surađivala s njim i onda me jednostavno zvala i onda sam otišla kod Tomislava u studio, mm-hmm. i tamo sam ovaj klavir položila, mm-hmm. zapravo na pjesmu koja je već bila gotova kompletno, već smo mi svirali, mm-hmm. ali ovo je bila kao falio im je to mm-hmm. taj klavir, eto ga. Mm-hmm.
0: Nešto sam našla na internetu ove dane da si bila u jednom bendu koji se zove, e sad, da li ste vi izgovarale Cure ili Cure? Kako ste izgovarale?
1: To su nas svi izrezali, Cure je bilo. Da, to su nas svi izrezali kao šta je
0: to
1: ovo
0: kao
1: The Cure,
0: Eni.
1: Ne?
0: Da.
1: Eni, da.
0: Da. Cure
1: je bila skraćenica na hrvatskom, lijepom našem hrvatskom jeziku.
0: Ono što me oduševilo kad sam čitala da ste na Bini izmjenjivali, zašto kažem da ste bile, jer bend više ne djeluje, ako se ne varam.
1: Ne.
0: Ali ono što sam pročitala je da ste bile onako vrlo, vrlo zanimljive, vrlo atraktivne, izmjenjivale instrumente na Bini, odnosno Cure su sve bile multi instrumentalistice, yeah. To mora zaista da je bilo onako atraktivno i zanimljivo.
1: Bilo je to stvarno zanimljiv projekt, meni je žao da to nije opstalo, baš zbog toga što bi volila da Cure
0: sviraju. Da.
1: ali da, nije, bilo je fora, ono, ja sam znala otići na kahun, Lana je svirala i klavir i saks, Teja je bila s nama tu, ne znam, možda se ljudi sjećaju, to je basistica iz grupe Angels, kasnije su se zvale, kasnije su se zvale, imali su onaj jako lijepi single, zvale su se Luminous. Da, one su tiše bile u Nizozemsku, pa su promijenile ime.
0: Da, negdje gore u sjevernu zemlju neku, da, su išle.
1: Da. Mm-hmm. I Teja se vratila onda tu u Zagreb i onda sam ja bila zvala da dođe svirat s nama. Mm-hmm. I tako, baš je bilo onako fora. Onda bi ona svirala i gitaru i bas i tako.
0: Da, šteto da to nije zaživjelo. Da.
1: A koliko ja vidim, Tejica je izvrsna u svom fizio svijetu, tretmana, vježbi. Aha. I tako, ona se time bavi, to voli. Mm-hmm. Lana je ostala dalje i ja sam išla isto svojim putem i tako.
0: Da,
1: ko svira, neće prestati. Ko
0: neće
1: se voli, neće prestati. Naći se put.
0: Ali ono što mi je još interesantnije jest da sam našla da postoji još jedan bend Cure.
1: Dobro.
0: I to tamburaški sastav.
1: Je, ali one su bez točki.
0: Šta su one?
1: Bez točki između.
0: Aha, bez točki. Ok, dobro. Uglavnom, da. Eto, svašta nešto se nađe na tom internetu.
1: One su posle mm-hmm. došle kao mm-hmm. Cure, kao tamburaški sastav, što je isto super.
0: Da. I još sviraju, samo da znaš.
1: Muški.
0: Samo da
1: neka.
0: Znaš da još svire.
1: Neka.
0: A onda sam pronašla još nešto što mi je genijalno u tvom, ajmo reći, CV-u, da si ti
1: dobro
0: svirala crkvene orgulje.
1: Je.
0: Sam dobro iskopala.
1: Yes.
0: Pa genijalno. Molim te, reci par riječi. Što, kako?
1: Nisam dugo neko vrijeme, kad sam došla tu u Zagreb, zbog toga što nisam našla crkvu u mjestu gdje bi to mogla raditi, ali
0: dobro
1: sam kao dijete, dok sam išla u muzičku, onda naravno svi smo išli u crkvu, tad se u crkvu išla na vjeronauk,
0: mm-hmm,
1: ja?
0: Mm-hmm.
1: I onda smo tamo nanjušili, pa sam tao kao prvo počela svirat kao u malom zboru, pa onda u srednjem zboru, kad smo mi kao sve krenuli u srednju školu, pa onda sam na kraju svirala u velikom zboru i naravno učila sam orgulje od jednog fratra i autora crkvene glazbe, fra Ivo Perana, mm-hmm. koji je sada već pokojan, to je jedna, ajmo reći, legenda hrvatske crkvene glazbe.
0: Mm-hmm.
1: I mi smo dugo odlazili kao mali crkveni zbor na Košljun, odnosno Košljun na Krku.
0: Da. Mm-hmm.
1: I tad se tamo išlo kao 10 dana i on je tamo boravio, to je bilo njegov samostan, tamo je boravio, mm-hmm. i tamo sam ja krenula prvi put kao nešto pedalice, pa ovo. To su bile jedne stare crkvene orgulje na koru. Mm-hmm. I ove čak pol tipki, ono baš nije radilo, da, što je bilo onako malo ruinane, ćemo mm-hmm. mi rekli. Mm-hmm. Ali ovaj, i tamo sam onda počela učiti, ono, to je mm-hmm. prsti peta i tako, mm-hmm. i dosta dugo sam to radila, zapravo svirala sam, onda u crkvi kreneš sve, ono, vjenčanja, pa nekakve suradnje, jedno smo čak radili kad je papa Ivan Pavao drugi umro, onda smo ja i Mirela Tojić imala koncert, pa sam i nju pratila u našu crkvi na Krnjevu. Aha. Tako da sam imala i tu čast da, nju pratiti. Ja sam se sva tresla, ja sam mislila da ja to neću moći. Ona mi je bila diva, ono, koja mi je predstavljala tada, ja mu reći, ono, uzor, jel? Jedna mm-hmm. opetna vrsna pjevačica, jel? Ali evo, da, i to sam radila.
0: Evo, stvarno, ovo mi je onako bilo baš lijepo.
1: Krštenja, vjenčanje, korizme, krizme, ređenja, svećenika, neređenja. To je zapravo bilo jedno jako lijepo odrastanje, to je jedna zajednica bila. I tad sam išla sam kod Salezijanaca u gimnaziju klasičnu, jel, i tamo sam isto imala priliku svirat na pravim, ne onim električnim orguljama, nego na pravim, na cijevi orgulje. I to sam sjećam prvi put kad sam zapalila motore, sam se prepala da sam nešto to kvarila.
0: Pa joj.
1: Jer to krene ono lupat, ono kad krene zrak, ono kroz to ići, to ja malo vremena, ne. I onda sam se ja prepala kao curica, ono u srednjoj školi, nešto sam pokvarila.
0: Ali sve je u redu.
1: Ja ću
0: zamoliti našeg ton majstora da nam pusti Makovi pored pruge i opet
1: Može.
0: Grupu Veli Jože. A tebe Može. Ću pomalo morati pozdraviti. Vrijeme je procurilo, još
1: evo,
0: sam malo htjela s tobom pročakulat, ali lijepo nam je bilo, barem meni. I eto, brzo je prošlo. Draga Mirjana, što reći nego da ti poželim puno uspjeha u tvojoj glazbenoj karijeri i onim
1: Hvala
0: drugim
1: ti.
0: Karijerama koje imaš, za koje nismo sada stigli. Imaš li nešto ti nama reći?
1: Ja vas jako volim sve u Radio Rijeci. Radio Rijeka kod mene svira svaki dan ujutro prije posla i svaku subotu i nedjelju. Tako da vas pratim. I drago mi je da si me se sjetila, hvala ti na tome. I nadam se da ćemo se negdje sresti, možda neku suradnju ostvariti.
0: Ako Bog da. Ako Bog da. Evo, kao što sam rekla, želim ti zaista puno uspjeha. Svakako se čujemo, Mirjana, i drago mu puti isto lijepi pozdrav od mene.
1: Oću, nema problema.
0: Svako dobro, ajde. Mirjana, i čujemo
1: pozdrav
0: se.
1: Pozdrav svima u Rijeci.
0: I pozdravi dečke iz Veli Jože.
1: Može, hvala, čao,
0: bog.

Nije Midnight Hour, ali bome je uskoro 9 sati, emisiju Put po mom privodimo kraju. Došli smo do 1950. godine, Ray Charlesa, pionira glasovira u soulu, fantastičnog pjevača, slušat ćemo Midnight Hour za kraj ove emisije. Hvala vam, dragi moji, na slušanju, hvala Branimiru Hercegu, Deni Guli, Domagoju Zoriću i Davoru Marganu, mojoj tehničkoj podršci. Hvala, hvala svima i što reći nego uživajte u ostatku večeri, slušajte Radio Rijeku, a mi se slušamo ponovo sljedeći četvrtak.